0: El hecho es simple. ¡Panoja!
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Bapartean pim pam pun, zea raio, bertatik atera ziren ogi bat zipaio. Hasi ziren kolpeka, amoruz beteta, gauzatu zituzten hainbat atziloketa. Ostikoak banatu ziritzi ziren atera, aginduak bete zakur zintzoen antzera. Onarte zina da, bankuen jokaera, ostera bebetiko, historia berbera, beste bukaerarik baltzen. Lapurtutako etxeak dituzte saltzen. Nola nahi, ipini salgai, espirala ez da bukatzen. Mingorra zuen merezi zigorra, ez ere zean utziz deus estatus bere altxorra. Gure lagunari eman ziloten kolpego gorra, danak endu ostean, orain dibadu zorra.

Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Barkatu ez banago nahiko agertu, gauza da boligrafoa lehertu. Zaidala ta ala eskuak zikin, ezin naizela zuen aurrean agertu. Komunera joan naiz garbitzera,

edo berak edo nork. Egi handi bat aurkitu dut hor. Zarena eskutatzen ez duzunean, jada ez diozu inori ezer zor. Marrazkilariak marrak egitea zikina zamarrak, mehatzariak eskuak ditu ilunak, esperientzia zimur samar ditu zaharrak. Poliziek kaltetua dute garuna, eskuak ezin du ikutu zerua.

izendatu moda. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek eta neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut neronek eta neronek hauekin piztu zuen zua.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Zer maitasunik zikiera, zer maitatun artetik egundiko geita boz, edota hogeiaren baitan. Zuen erresumako lurralde artean, baldago Greenland, edota Groenlandia ditutako parajerik, ospelak aldirango aranak, baldaude Shell konpainiako gasolinategiak.

frutuek ematen aldiete babesa frutuei, baldaude marrubirik, arraina bizale baldakite argia eta iluna itzak. Bere isten, bere isten. Ala zantzaidan, aize bolaretan datzara txorien ala beharra, badidea portua sekulan argitzen ez duten untziak, untziak, itxasoan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Hemen lanerako hago, haitu? Ez dago hire herrialdean.
1: Ez dago hire herria. Eskuta adien. Ez dauta aurrean ikusen, kaleratuago.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

hitzak ez duturik nobelan gabiz barneako ibel sentipenen iztari hitzak almarinak zutan harima joandakoen zaindari hainbat gerlari etengabe kantari ariagori estudioan egarri odola noin gorri argiak amatatzean bertan egongo gara agarra

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zaude, mesedez erantzun zazu. Ez dut nahi mobilarek, soilik gertatu den guztia.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: a la Benita Rap, la Villata Masasa.
1: Ni Recaleor es Cucuza, ni usted, señor Urtaran, es Iñaki Azcuna, ni esto es Bilbao. A mí esto no sé por qué, pero me suena más a hola, soy Gorka Urtaran y esto es Yakas.
2: Squad capitala, ez dakizu ala, gure ideiak ezin direla hilbalaz. Squad capitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu eskua ez da palaz. Gaurko goera aztertu lupaz, Gasteiz beteta ote dago okupaz. Ta etorkizuna bola magikoaz, gero eta gehiago izatera goaz. Urtaran, urtantaz osatu da erreka, lehorra zena eman korra, futuz beteta. Urtaran, banan, kendu karetak,

lokalak, pizuak, blokeak, denonak izango dira kaleak, auzoa, hiria, mundua, irabazterako az datorkigun gudua.

0: etxe gabe, alea jakta est. Beni bidi bitxi, nahi duzu baina ez, ateak ezin itxi. Abi mopektore fiat voluntaztua, baina perioden hil zen zaie hiltzeko ordua.
1: Ala betita rap, milleta mazazan.
0: Eskuat kapitala, badakizu jada, gure ideiak ezin direla, hilbalaz. Eskuat kapitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu, eskua ez da palaz.
2: Abandone la sala. Se suspende el pleno por 5.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 1987 irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

goiztegi handitutako neskatila orailak. Harrizko mailan galduriko xingola xuria. Litxetan. Goiatz bakoitzak airaturiko paperezko mitxoleta alaiak. Zelai gorri. Malkoz. Eta lastanez lehendutako horma zarra. Zugandiren zatarrail. Eta zimurrak. Izur sakonak, non gorderik dauden sentipen guztiak, ikasgaien zeinanzturen oroigarri. Zer nahi gauza agerida, leiotik begira, barnera begira.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratzaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago
3: www.radioslibres.info,
4: la web común de las radios libres del Estado.
3: Todos los directos.
5: Todos los podcasts.
3: A un clic.
6: En una sola web.
5: Noticias.
3: Contrainformación.
6: Archivo histórico.
5: Contracultura.
4: Radios libres 100% sin aditivos.
3: Horizontales.
5: Autogestionadas.
3: Sin subvenciones.
6: www.radioslibres.info.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratzaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.
0: Rock, pop, progresibo, jazz, punk, reggae, reggaeton. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaeton igual no, ¿no?
3: ¿Cómo que no? Reggaeton sí, ¿no?
0: ¿Reggaeton sí? ¿Por qué?
3: ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaeton.
0: No, no, no, no, reggaeton no, tío. Arañas de Marte, escúchanos
3: los lunes
0: de 9 a 10 en la Laurogeita Mazazpi Irratia.
3: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.

Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainak 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.

0: Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogitamasaspi irrati librea.
2: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.

0: Iepa, zer izan, azte burua?
1: Ai, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, azte burua aukazue?
2: Ez, ez, ba, azto lehena eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoaki, poema eta musika kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

betikidea. Nire euskarri eta zutabea, bizia afinatzen didan akordea. Une asko zatu bidea asmatu, sentitzen dudana nola esplikatu. Ni ez naiz aldatu, naiz eta ez gustatu, musikak zorion zu egiten nau parkatu. Itzez itz errimaz errima, murgiltzen goaz sortutako kliman. Dagantzen eskantuan, parrafoen artean, bombuaren hotza eta bihotza bat direnean. Entzun gorrotoa zinti ezazu.

0: Ame etz egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.